0: 4 минуты.
1: Astoņpadsmit.
2: Pēc pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
1: EHR kabriķis. Grand finale. EHR.
3: EHR Plus. Только хиты.